0: пісні.
1: Пара гнідих, запряжених зарею, тощих, голодних і жалких на вид, тихо плететесь ви мелкой рысою.